ספרדים דוגל פטנט מרים ברגימן פטסווית ומתשפיטווה כסהריסילה טובוסידה קבילה ופנושלמי סתהריך את הספרדים ותקן אמיר ספרדנות ורסרצה ספנטים ספקולים דוגבר התרדות ותשפיטווה כליפים ששציו